Kogom en skjel. Må mer skassa det man har fått seg strengere ned. Si bra vi går makile, kassa fanen sier meg til. Senza mange objektive, senza mine perspektive. Nå er på kattiverie, ma det mer da siste gutter.